0: Vi har tagit en telefon till Sverige och till Erik Høiby för Erik du är med och spelar I Jesus Christ Superstar. Fortell lite om det.
1: Ja, nu är det första gången jag sökt ett jobb I Norge nu så jag ska dra mig till Bergen och då ska vi göra Jesus Christ Superstar och jag ska spela rollen som Petrus eller Peter som han heter I den här uppsättningen. Så jag är väl lite svikaren I gruppen. Jag och Judas, vet du. Men jag har gjort den här föreställningen 300 föreställningar för I Sverige med Peter Jöback och Ola Salo. Så det här blir väldigt morsamt att göra en annan roll. Nu har jag gjort nästan alla rollerna som går att göra I denna musikalen. Så morsamt att göra I Norge.
0: Ja, och det är kanske det som är det verkligen spännande för dig nu att du på något får låta komma till hemlandet ditt och göra det här.
1: Det är nästan rart att se att man ska jobba på sitt eget språk för nu har jag bott liksom längre I Sverige än jag bodde I Norge. Nu har jag varit 20 år I Norge och 21 år I Sverige så var kanske blir det vanskeligare nästan att göra det på norsk än på svensk.
0: Och när du nu har gjort nästan alla rollerna på svensk också så blir det kanske vanskeligare att bara huska på att du ska snacka norsk I den föreställningen.
1: Impulsen är nog att säga det på svensk men detta blir inte något problem tänker jag. Det blir nog bra.
0: Men du ska ju spela med någon andra skådespelare också och det är ju fantastiska folk som är med dig här.
1: Ja, den eneste jag känner igen eftersom jag inte bor I Sverige eller I Norge. Det är ju Hjelmeland eller Bjarte. Det är liksom den eneste som jag känner till I Norge egentligen. Så de andra, ja, och han äldste som ska spela Herodes så känner jag ju till för att jag husker han från TV när man var liksom mindre. Men de andra är liksom helt artister och sånt som jag inte känner till och det är väldigt morsomt att få komma hem och vara lite sån nullstilt I förhåll till relationer man har med andra artister I Norge och sånt.
0: Men när du kommer hem till Norge och ska göra denna musikal som du har gjort 300 gånger I Sverige I olika roller blir det på något sätt vanskligt att undgå att blanda sig bort I för exempel när en regissör ska ge dig instruktioner?
1: Nej, det syns jag egentligen inte. Det är det som är så morsomt att få göra samma föreställning I alla fall med olika regissörer för alla har ju sin idé och då är det morsomt att Alltså, man är ju den man är, men uttrycket är det man kan liksom jobba med och hvordan är man I den föreställningen, hur modern den ska vara eller om den ska vara som originalen eller om det ska vara liksom... Ja, det är helt utifrån hvordan regissören själv sätter liksom tema för fargen I föreställningen. Och då är det spännande och morsomt att pröva att adapta sig så mycket som möjligt till den visionen som regissören har, och det syns jag bara morsomt och inte så vanskelig egentlig, mer kreativt och morsomt.
0: Jag upptaget ju detta då att du skulle spela, och det är ju först nästa år då, vi får ta med det att det är 2027 att föreställningen sättes upp, men då såg jag att det var väldigt många av dina norska vänner på Facebook som reagerade med att då må vi till Bergen, och det är väl kanske hyggeligt.
1: Ja, det är väldigt hyggeligt att selv om det säkert längre att dra till Bergen än att dra till Stockholm. Så men det är väldigt hyggligt det att de vill komma och se på mig I Bergen.
0: Jag har skönt att du också hade haft någon framförelser av någon av dessa låtarna för folk som känner dig då och de gläder sig ja. Att höra dig i den här rollen I Bergen.
1: Så nu har jag ju sjungit en av auditionlåtarna som jag hade när jag söker jobb och sånting I kanske 10 första åren när jag gjorde auditions för att få jobb så sång jag Getsemane som är Jesus sin låt. Vi är ju kändisarna som har den rollen I Bergen nu men jag blev spurt om att vara understudy heter det alltså att man är cover om någon blir sjuk. Här I Sverige så blev jag spurt om att vara understudy om Peter Jöback blev sjuk så är det jag som ska göra rollen som Jesus men jag syns såna jobb är jag har lärt mig det att det är så mycket psykisk stress och vänta på tänk om det är idag han blir sjuk och så får man aldrig liksom ordentligt spilt sig in I rollen man ska liksom hoppa in och bara rädda föreställningen på en måte så det är så utacknämligt jobb syns jag så jag tackar alltid nej för det och nu blev jag spurt om att vara understudy för Judas I den I Bergen hvis han var sjuk eller borta så är det jag som ska spela Judas men jag tackar nej till det och jag syns det är fantastiskt de som klarar att göra det men jag blir liksom så påverkad av att stressa och inte ha kontrollen över det man ska göra hvis man måste hoppa in så, men då kan jag I alla fall Getsemane kunde jag synge men resten av rollen den vet jag inte.
0: Uansett, vi önskar dig lycka till med det som ska ske och ser gärna med att du håller oss uppdaterat framöver sånt som du plejer I sociala medier.
1: Ja, da det legges ut mer enn nok på sosiale kanaler.

0: Vi har tagit en telefon till Sverige och till Erik Høiby för Erik du är med och spelar I Jesus Christ Superstar. Fortell lite om det.
1: Ja, nu är det första gången jag sökt ett jobb I Norge nå så jag ska dra mig till Bergen och då ska vi göra Jesus Christ Superstar. Jag ska spela rollen som Petrus eller Peter som han heter I den här uppsättningen. Så jag är väl lite svikaren I gruppen. Jag och Judas, vet du. Men jag har gjort den här föreställningen 300 föreställningar för I Sverige med Peter Jöback och Ola Salo. Så det här blir väldigt morsomt att göra en annan roll. Nu har jag gjort nästan alla rollerna som går att göra I denna musikalen. Så morsomt att göra I Norge.
0: Ja, och det är kanske det som är det verkligen spännande för dig nu att du på något sätt får lov att komma till hemlandet ditt och göra det här.
1: Det är nästan rart att se att man ska jobba på sitt eget språk för nu har jag bott liksom längre I Sverige än jag bodde I Norge. Nu har jag varit 20 år I Norge och 21 år I Sverige så var kanske blir det vanskeligare nästan att göra det på norsk än på svensk.
0: Och när du nu har gjort nästan alla rollerna på svensk också så blir det kanske vanskeligt att bara huska på att du ska snacka norsk under föreställningen.
1: Impulsen är nog att säga det på svensk men detta blir inte något problem tänker jag. Det blir nog bra.
0: Men du ska ju spela med någon andra skådespelare också och det är ju fantastiska folk som är med dig här.
1: Ja, den eneste jeg kjenner igjen, som jeg ikke bor I Sverige eller I Norge, det jo Hjelmeland, eller Bjarte. Det liksom den eneste som jeg kjenner til I Norge egentlig, så de andre, ja, og han eldste som skal spille Herodes, så kjenner jeg jo til, for at jeg husker han fra TV når man var liksom mindre. Men de andre liksom helt artister og sånn som jeg ikke kjenner til, og det jo veldig morsomt å få komme hjem og være litt sånn nullstilt I forhold til relasjonene man har med andra artister I Norge och sånt.
0: Men när du kommer hem till Norge och ska göra denna musikal som du har gjort 300 gånger I Sverige I olika roller blir det på något sätt vanskligt att undgå att blanda sig bort I för exempel när en regissör ska ge dig instruktioner?
1: Nej, det syns inte egentligen. Det är det som är så morsomt att få göra samma föreställning I alla fall med olika regissörer för alla har ju sin idé och då är det morsomt att Alltså man är ju den man är men uttrycket är det man kan liksom jobba med och hvordan tema I den föreställningen hur modern den ska vara eller om den ska vara som originalen eller om det ska vara liksom ja det är helt utifrån hvordan regissören själv sätter liksom tema för fargen I föreställningen och då är det spännande och morsomt att pröva och adapta sig så mycket som möjligt till den visionen som regissören har och det syns jag bara morsomt och inte så vanskligt egentligen mer kreativt och morsomt.
0: Jag upptaget ju detta då att du skulle spela och det är ju först nästa år då vi får ta med att det är 2027 att föreställningen sätts upp men då såg jag att det var väldigt väldigt många av dina norska vänner på Facebook som reagerade med att då må vi till Bergen och det är väl kanske hyggligt.
1: Ja, det är väldigt hyggligt att selv om det säkert är längre att dra till Bergen än att dra till Stockholm. så men det är väldigt hyggligt det att de vill komma och se på mig I Bergen.
0: Det har skönt att du också hade haft någon framförelser av någon av dessa låtarna för folk som känner dig då och de gläder sig ja. Att höra dig i den rollen I Bergen.
1: Så nu har jag ju sjungit en av auditionlåtarna som jag hade när jag söker jobb och sånting I kanske 10 första åren när jag gjorde auditions för att få jobb så sång jag Getsemane som är Jesus sin låt. Vi är ju kändisarna som har den rollen I Bergen nu men jag blev spurt om att vara understudy heter det alltså att man är cover om någon blir sjuk. Här I Sverige så blev jag spurt om att vara understudy om Peter Jöback blev sjuk så är det jag som ska göra rollen som Jesus men jag syns såna jobb är jag har väl lärt mig det att det är så mycket psykisk stress och vänta på tänk om det är idag han blir sjuk och så får man aldrig liksom ordentligt spilt sig in I rollen man ska liksom hoppa in och bara rädda föreställningen på en måte så det är så utacknämligt jobb syns jag så jag tackar alltid nej för det och nu blev jag spurt om att vara understudy för Judas I den I Bergen hvis han skulle vara sjuk eller borta så är det jag som ska spela Judas men jag tackar nej till det och jag syns det är fantastiskt de som klarar att göra det men jag blir liksom så påverkad av att stressa och inte ha kontrollen över det man ska göra hvis man måste hoppa in så, men då kan jag I alla fall Getsemane kunna synge men resten av rollen den vet jag inte.
0: Uansett, vi önskar dig lycka till med det som ska ske och ser ändå med att du håller oss uppdaterat framöver som du plejer I sociala medier.
1: Ja, da det legges ut mer enn nok på sosiale kanaler.

låta Men Not, eller låta Down Under och Rippa Men Not Work, vad vi hört där. Ska vi till Irland och höra på en kar som är 49 år, står det här, för att ta i 1987 blev det då, hvis jag klarar regnet här i huvudet. Stuart Moles är namnas ifrån Irland. Vi hörde på låta Westport Town.

født i Köpinge församling I Kristianstad län I Sverige ska vi spela nu. Olof Lars Åke Sigfridsson eller rätt och slett Lasse Sigfridsson. 23 maj 1953 är den karen där född. Vi hörde en ny låt här som heter Jag ska alltid känna glädje.

Jag ska alltid känna glädje, sången Lasse Sigfridsson. Det. Nu ska vi till Särbu i, ja, det är väl lite Röndelagen. Vi sitter ju huskväll. Fem unga karer som har startat ett band där som heter Härslem. Och en låt som vi ska höra dem spela ut som heter Sommar och Sol.

Benny Anderssons orkester med Tommy Körberg hörde vi där. Nu ska vi till Hellas och höra på en kar som heter Georgos Giannias. Fött 6 augusti 1979 och så var det den låta då. Et tu ima suo.

Markus Wohlfahrt och halleluja auf die Liebe, hörde vi där. Nu reser vi till Memphis i USA och ska höra på Rosanne Cash. Rosanne Cash alltså. Ja, hon är dotter till Johnny Cash, en av hans döttrar i alla fall. 24 maj 1955 är damen född. Här är låt som heter Tennessee Flat Top Box.